Alaskan avsynda, kan Alaskan äta godan av Alaskan. Vi är sögen och på dig är livsögen. Välsytum av alla är välsytum. Kussa kujo kan gäxi, kussa kuja. Ille lije ymexi, ille lija. Hoj, synda av Alaskan, hoj, synda.